0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про заключний день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте.
1: Останній день апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, понеділок, 28 вересня, розпочався з перельоту з Люрду до міста Мец, що на північному сході країни, на кордоні з Люксембургом та Німеччиною. Після прибуття в місцевий аеропорт, Святіший Отець у супроводі кортежу вирушив в авто до Конгрес-центру імені Роберта Шумана для участі у двох подіях – міжрелігійній зустрічі та зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». На початку міжрелігійної зустрічі представники різних релігій та конфесій зачитали звернення з Меца, після чого до присутніх промовив папа. «З великою радістю, але й з глибоким почуттям духовної відповідальності, я сьогодні перебуваю серед вас у Меці, місті кордонів і перехресть, у Конгрес-центрі, що носить ім'я Роберта Шумана, одного із засновників Європейського Союзу», сказав Лев XIV, додаючи, що цей видатний діяч зумів перетворити старі лінії розколу на мости надії для всієї Європи. «Як представники релігій, ми несемо спільну відповідальність, щоб, наслідуючи його приклад, свідчити про те, що, незважаючи на кордони, завжди можна взаємодіяти, налагоджувати дружні стосунки та будувати мир», – наголосив він. Глава католицької церкви підкреслив, що діалог не применшує нашу ідентичність, а правдиво виражає її, відкриваючись на відмінність іншого. Цитуючи енцикліку папи Франциска «Fratelli Tutti», він зауважив, що діалог між людьми різних релігій не обмежується лише дипломатією, ввічливістю чи терпимістю, а його мета полягає у встановленні дружби та миру. Святіший Отець пригадав також французького філософа Поля Рікера, який писав, що діалог – це шлях, завдяки якому ми сприймаємо іншість як можливість, а не як загрозу. Це мистецтво зустрічі, яке є повною протилежністю агресії та насильства. Призивати Боже ім'я для виправдання насильства чи гноблення – це осквернення цього імені, наголосив Лев XIV. Ніщо з того, що принижує людську гідність, не може претендувати на справжнє божественне натхнення. Релігійний дискурс повинен завжди закликати до роззброєння сердець і слів. Це передбачає пряму відповідальність кожного з нас як хранителів наших відповідних традицій, додав він. Якщо плідність релігійних традицій виявляється насамперед у їхньому служінні миру та братерству, то, як зауважив папа, вона також виражається в їхній здатності захищати, супроводжувати та служити життю. Велич цивілізації, підкреслив Святіший Отець, вимірюється не її матеріальними досягненнями, а тим, як вона піклується про людину, захищає її та сприяє її розвитку. Релігії є охоронцями життя, вони стверджують його священну цінність. Їхня плідність проявляється у люблячій присутності поруч із найуразливішими та найслабкішими людьми. Служити життю означає оточувати його турботою, присутністю та ніжністю, особливо у випробуваннях аж до самого кінця. Нам, хто відкритий до трансцендентності, належить місія надати міцні орієнтири для побудови спільноти, яка шанує та цінує гідність кожної людини.
0: Після міжрелігійної зустрічі Святіший Отець прибув до великої аудиторії – Конгрес-центру, де відбулася зустріч «Докоріння Європи за мир і єдність». Вона була натхнена спадщиною відомого вихідця з цих земель Роберта Шумана, одного із ініціаторів європейської інтеграції. Промовляючи до присутніх, Святіший Отець зазначив, що для осмислення сьогодення та майбутнього Європи необхідно почати з її коренів. Не так просто, за його словами, дати чітке визначення Європі. Вона набувала своїх обрисів і самоідентифікації поступово в різні історичні епохи, включаючи в себе нові культури та регіони. В цьому контексті не можна не згадати ще про одного батька-засновника – святого Венедикта, небесного покровителя Старого континенту. Допомога бідним, хворим і літнім, виховання дітей, університети, лікарні та медицина, архітектура і інженерія – розвиток наук, юриспонденція, устрій міст і навіть держав на безліч сфер у Європі глибоко вплинули святий Венедикт і його монахи. Отже, не можна говорити про Європу, не згадуючи про її християнські корені. Саме християнство, стверджував Шуман, навчило нас, що всі люди за своєю природою рівні як діти одного Бога, викуплені одним

0: плодовими суспільства, а також повага до незалежності церков та їхньої свободи самоорганізації, самовираження та звершення культу. На завершення папа звернувся до молоді із закликом: «Не піддавайтеся логіці насильства та гноблення, любіть життя в кожну мить і не бійтеся майбутнього».
1: Завершальною подією апостольської подорожі папи Лева XIV до Франції стала свята меса за мир і справедливість, яку він очолив у катедрі святого Стефана в Мецці. Це місто на сході країни упродовж 75 років почергово належало Франції та Німеччині, аж поки 1945 року остаточно не повернулося під французький контроль. Історія катедри святого Стефана сягає ще 5 століття. Своєю ж неповторною назвою «Ліхтар доброго Бога» собор завдячує вітражам площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів, що робить їх найбільшим ансамблем готичного вітражного скла в усій Європі. Розпочинаючи проповідь, Святіший Отець згадав історичну землю Мозеля, місце зустрічі народів і водночас болючий рубіж Європи. Посилаючись на слова пророка Ісаї, папа наголосив, що Божа обітниця тут, у Мецці, лунає по-особливому, говорячи про прихід царства через право, справедливість і мир. У роздумах над цим папа виокремив 3 біблійні образи – пустелю, сад і дім. Пустеля – це місце стриманості та тиші, де через закон і простоту людина вчиться зосереджуватись на головному. Сад символізує красу і праведне життя, яке дозволяє людині повністю розквітнути у свободі, приймаючи Божі задуми. А третій образ – дім – місце миру. Якщо пустеля і сад – це передусім Божа дія, то будівництво дому вимагає безпосередньої участі самої людини. Бо мир, хоч і є даром від Бога, потребує нашої спільної праці, любові та вміння прощати без розрахунку і без меж, як у справжній родині. Як перетворити пустелі на оази та будувати домівки у світі, повному зверхності і насилля? Під час проповіді папа нагадав: єдиний шлях порятунку людства – це шлях прощення, милосердя і великодушності. Декому ці слова можуть здатися слабкістю чи капітуляцією перед злом. Але це не так, наголосив Святіший Отець. Свою проповідь Святіший Отець завершив зворушливою метафорою, пов'язаною із вітражами собору. Цей собор вчить нас, що світло Бога не знищує нашої унікальної ідентичності, а об'єднує різні історії та культури в одну дивовижну мозаїку миру. Майбутнє Європи полягає не в одноманітності, а в гармонії відмінностей, в якій рани минулого стають щілинами, крізь які проникає світло. Після завершення святої меси папа Лев XIV вирушив до аеропорту Мец-Нансі-Лотарингія.
0: Повідомляємо нашим радіослухачам, що у четвер 1 жовтня з нагоди празника Покрова Пресвятої Богородиці на хвилях Ватиканського радіо транслюватиметься святкова літургія та святкова передача. Початок о 9:05 київського часу. Передача транслюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц, а також через веб-радіо на порталі Vatican News та застосунки для мобільних пристроїв. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала сестра Ліджі Паяпіллі із згромадження сестер святого Йосифа де Сен-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. У селі Павшино, поблизу Мукачево, де розташований їхній монастир, черниця приймає людей на розмови та заступницьку молитву. У першій частині інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі ділиться роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Вона говорить про молитву як про свою зброю, про Божу благодать і про важливість цілковитої довіри Богові, застерігаючи від пошуку духовної опори у ворожінні та магії. Сестро Ліджі, ми дуже раді вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед хотіла б подякувати вам за те, що ви вірно виконуєте свою місію зараз в Україні і передусім за те, що ви перебуваєте поруч з людьми,

0: в один із найтяжчих періодів історії нашого народу.
1: Дякую вам, що ви мені дали таку можливість говорити.
0: Сестро, вас знає багато людей, тому що ви молитеся, даєте розраду, підтримуєте людей. Для них це дуже важливо. Я б хотіла розпочати з такого запитання. Ви не втомлюєтеся?
1: Я не втомлююся, тому що я думаю про наших військових. Тому що вони вже 5-й рік. Я дуже вдячний наших військових, особливо хто є на передовій. Тому що вони не мають часу відпочивати. Якщо вони відпочивають, один день Україна не була б. Тому що скільки Росія атакує Україну, вони не мають часу сказати, що я є змученим. Вони там стоять, тому я жива. Тому я маю свої руки, свої ноги. Тому я точно не буду смучена. Я теж воюю. Моя зброя – це є молитва. Ми разом. Вони перед ворогом. Я теж перед ворогом. Але я маю бути проти нечистого духу. Воюю через молитву. Ми переможемо.
0: Сестро, а що робить молитву такою, якою вона має бути?
1: Дивіться, коли це торкає мене, я буду молитися щирого серця. А чому люди приходять до мене на молитву, просити молитву, і мені люди говорять, що ваша молитва Бог слухає? Ну, мені це приємно, але всіх молитву Бог слухає. А чому молитва не бачить плід? Для мене, що немає якоїсь молитви без пліду. Кожна молитва є плід. Але ми не відчуваємо, тому що... Ну, я так завжди говорю, що Бог може давати нам благодать, і дає благодать, і Бог благословляє нас, але ми є люди, як сонечко стоїть, ну, парасолки стоїть. Коли ми стоїмо парасолки, тоді дощ не падає. Це не значить, що дощ не падає. Дощ падає, але я маю пересолку, тому дощ на мене не падає. Так само я плід молитву. Якщо я маю гріх, якщо я маю ну, Божу благодать і гріх не йдуть разом. Або гріх, або Божа благодать. Ми всі грішні. Ми всі грішні. Але ми маємо можливість просити від Бога пробачення і чисте серце, коли моляться. Ми бачимо плід. І ні Бог не слухає нашу молитву. Ми не дозволяємо себе отримати Божу благодать. Мені дуже обідно, мені вже дуже болно. І наш важкий час. Ми Україна – це є християнська країна. Такі важкі часи люди йдуть іще до ворожки. Люди іще займаються магією. Далі смотря із верху до нісу, і голови до пальці ноги. Займаємося магією, і займаємося екстрасенсу, і гадалко ходимо, до ворожки ходимо. Потім ми питаємо, а чому Бог не слухає мою молитву? А це ми зрадимо Бога. Бог не тому, що Бог не слухає, але ми шукаємо другого, співпрацюємо, можемо так сказати, що нечистим духом. Як можна молитва? Бог чує, як можна тримати відповідь. Я так говорю, що допоможіть Бога, щоб Бог нам допоміг. Бог не треба допомогти, але треба допомогти. Це означає, що мені треба очистити себе, щоб я отримала Божу благодать. Ми, український народ, ну, вибачайте, я так говорю, я своїм досвідом говорю, український народ, вони є віруючі, але вони всі вірять, не тільки одного Бога. Вони вірять, що ворожки говорять, вони вірять, що гадальки говорять, вони не розуміють, що це вони обдурять, це брехня, тому що люди теж ко мені, коли приходять, вони теж мене питають, які причини. Ну, я не заробляю. Тому мені не цікаво шукати причини. Мені важливо, що окей, твоє життя так сталося, посмотри вперед. Ні, а чому причину? Якщо людина йде до гадалки, ну, ми люди, кожен людина має це бажання знати. Причини треба знати. Ко мені приходять люди, причина питає, а чому ворожити? Я говорю, що сама дозволяла. Якщо йде до ворожки, ворожка відповідає, ніколи не винувачує вас, тебе. Це хто-то ворожили, хто-то ворожив, або родові прокляття, або не ти винуват, а хто-то, а нам це подобається. Це ти страждаєш не через твою відповідальність, ти страждаєш через когось, це нам приємно. Якщо мені скажуть, що мені ворожили, я скажу, успіли ворожити. Тому що ми, якщо живемо гріхом, ну, ворожить. Якщо ми живемо з Богом, ніхто не може нам ворожити. І український народ, вони вірять в все. Вони говорять, я не вірю, але мені сказали так. Я була до ворожки, і вони мені сказали так. Але я не вірю. Якщо не вірити, на що це носити? Значить, где-то верить. Ні. І я всім говорю, що якщо Бог з нами, хто проти нас? Ми знаємо Бога, але ми теж хочемо від Бога щось. Боже, дай нам здоров'я. Боже, дай мені це. Боже, дай. А ми не хочемо Бога. Це є велика різниця отримати від Бога і отримати Бога. Я людям всім говорю просту молитву. Моліться Отче наш. Якщо молимося Отче наш, не потрібно молитися за здоров'я. Чому? Тому що Отче наш є там всім проханням. Друга частина є хліб наш насущний. Для мене хліб наш насущний, то означає, що мені потрібно хліб. Для хліба мені потрібна робота, для роботи потрібно здоров'я. Не треба особливо просити, да, Господи, дай мені здоров'я. Досить молитися, Отче наш, хліб наш насущний. Значить, Бог знає. Ми іноді молимося так, що Бог не знає. Він не знає, мені треба йому все розказати, що мені потрібно. Ні. Це Богу приємно, тому що як сім'я маленька дитина розказує тату, як то тато не знає. Але тату приємно. Але нам треба вірити. Ну, ми знаємо Бога, але я не знаю, скільки знаємо Бога.
0: Це була перша частина інтерв'ю з сестрою Ліджі Паяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про заключний день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович, отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте.
1: Останній день апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, понеділок, 28 вересня, розпочався з перельоту з Люрду до міста Мец, що на північному сході країни, на кордоні з Люксембургом та Німеччиною. Після прибуття в місцевий аеропорт, Святіший Отець у супроводі кортежу вирушив в авто до Конгрес-центру імені Роберта Шумана для участі у двох подіях – міжрелігійній зустрічі та зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». На початку міжрелігійної зустрічі представники різних релігій та конфесій зачитали звернення з Меца, після чого до присутніх промовив папа. З великою радістю, але й з глибоким почуттям духовної відповідальності, я сьогодні перебуваю серед вас у Меці, місті кордонів і перехресть, у Конгрес-центрі, що носить ім'я Роберта Шумана, одного із засновників Європейського Союзу, сказав Лев XIV, додаючи, що цей видатний діяч зумів перетворити старі лінії розколу на мости надії для всієї Європи. Як представники релігій, ми несемо спільну відповідальність, щоб, наслідуючи його приклад, свідчити про те, що, незважаючи на кордони, завжди можна взаємодіяти, налагоджувати дружні стосунки та будувати мир, наголосив він. Глава католицької церкви підкреслив, що діалог не применшує нашу ідентичність, а правдиво виражає її, відкриваючись на відмінність іншого. Цитуючи енцикліку папи Франциска «Fratelli Tutti», він зауважив, що діалог між людьми різних релігій не обмежується лише дипломатією, ввічливістю чи терпимістю, а його мета полягає у встановленні дружби та миру. Святіший Отець пригадав також французького філософа Поля Рікера, який писав, що діалог – це шлях, завдяки якому ми сприймаємо іншість як можливість, а не як загрозу. Це мистецтво зустрічі, яке є повною протилежністю агресії та насильства. Призивати Боже ім'я для виправдання насильства чи гноблення – це осквернення цього імені, наголосив Лев XIV. Ніщо з того, що принижує людську гідність, не може претендувати на справжнє божественне натхнення. Релігійний дискурс повинен завжди закликати до роззброєння сердець і слів. Це передбачає пряму відповідальність кожного з нас як хранителів наших відповідних традицій, додав він. Якщо плідність релігійних традицій виявляється насамперед у їхньому служінні миру та братерству, то, як зауважив папа, вона також виражається в їхній здатності захищати, супроводжувати та служити життю. Велич цивілізації, підкреслив Святіший Отець, вимірюється не її матеріальними досягненнями, а тим, як вона піклується про людину, захищає її та сприяє її розвитку. Релігії є охоронцями життя, вони стверджують його священну цінність. Їхня плідність проявляється у люблячій присутності поруч із найуразливішими та найслабкішими людьми. Служити життю означає оточувати його турботою, присутністю та ніжністю, особливо у випробуваннях аж до самого кінця. Нам, хто відкритий до трансцендентності, належить місія надати міцні орієнтири для побудови спільноти, яка шанує та цінує гідність кожної людини.
0: Після міжрелігійної зустрічі Святіший Отець прибув до великої аудиторії – Конгрес-центру, де відбулася зустріч «Докоріння Європи за мир і єдність». Вона була натхнена спадщиною відомого вихідця з цих земель Роберта Шумана, одного із ініціаторів європейської інтеграції. Промовляючи до присутніх, Святіший Отець зазначив, що для осмислення сьогодення та майбутнього Європи необхідно почати з її коренів. Не так просто, за його словами, дати чітке визначення Європі. Вона набувала своїх обрисів і самоідентифікації поступово в різні історичні епохи, включаючи в себе нові культури та регіони. В цьому контексті не можна не згадати ще про одного батька-засновника – святого Венедикта, небесного покровителя Старого континенту. Допомога бідним, хворим і літнім, виховання дітей, університети, лікарні та медицина, архітектура і інженерія – розвиток наук, юриспонденція, устрій міст і навіть держав на безліч сфер у Європі глибоко вплинули святий Венедикт і його монахи. Отже, не можна говорити про Європу, не згадуючи про її християнські корені. Саме християнство, стверджував Шуман, навчило нас, що всі люди за своєю природою рівні як діти одного Бога, викуплені одним Христом, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, стану чи професії. На переконання Шумана, універсальний закон любові до ближнього та милосердя, завдяки якому кожна людина стає для нас ближнім, це основа, на якій ґрунтуються суспільні стосунки в християнському світі. Не будучи ексклюзивним конфесійним критерієм, саме християнство, за словами папи, дозволяє сприймати відкритість до трансцендентного як невід'ємний вимір людської особи та джерело цивілізації. При цьому світський характер держави, підкреслив він, передбачає не лише позаконфесійний характер громадських інститутів, а й справжню співпрацю між складовими суспільства – а також повагу до незалежності церков та їхньої свободи самоорганізації, самовираження та звершення культу. На завершення папа звернувся до молоді із закликом: «Не піддавайтеся логіці насильства та гноблення, любіть життя в кожну мить і не бійтеся майбутнього».
1: Завершальною подією апостольської подорожі папи Лева XIV до Франції стала свята меса за мир і справедливість, яку він очолив у катедрі святого Стефана в Мецці. Це місто на сході країни упродовж 75 років почергово належало Франції та Німеччині, аж поки 1945 року остаточно не повернулося під французький контроль. Історія катедри святого Стефана сягає ще 5 століття. Своєю ж неповторною назвою «Ліхтар доброго Бога» собор завдячує вітражам площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів, що робить їх найбільшим ансамблем готичного вітражного скла в усій Європі. Розпочинаючи проповідь, Святіший Отець згадав історичну землю Мозеля, місце зустрічі народів і водночас болючий рубіж Європи. Посилаючись на слова пророка Ісаї, папа наголосив, що Божа обітниця тут, у Мецці, лунає по-особливому, говорячи про прихід царства через право, справедливість і мир. У роздумах над цим папа виокремив три біблійні образи – пустелю, сад і дім. Пустеля – це місце стриманості та тиші, де через закон і простоту людина вчиться зосереджуватись на головному. Сад символізує красу і праведне життя, яке дозволяє людині повністю розквітнути у свободі, приймаючи Божі задуми. А третій образ – дім – місце миру. Якщо пустеля і сад – це передусім Божа дія, то будівництво дому вимагає безпосередньої участі самої людини. Бо мир, хоч і є даром від Бога, потребує нашої спільної праці, любові та вміння прощати без розрахунку і без меж, як у справжній родині. Як перетворити пустелі на оази та будувати домівки у світі, повному зверхності і насилля? Під час проповіді папа нагадав: єдиний шлях порятунку людства – це шлях прощення, милосердя і великодушності. Декому ці слова можуть здатися слабкістю чи капітуляцією перед злом. Але це не так, наголосив Святіший Отець. Свою проповідь Святіший Отець завершив зворушливою метафорою, пов'язаною із вітражами собору. Цей собор вчить нас, що світло Бога не знищує нашої унікальної ідентичності, а об'єднує різні історії та культури в одну дивовижну мозаїку миру. Майбутнє Європи полягає не в одноманітності, а в гармонії відмінностей, в якій рани минулого стають щілинами, крізь які проникає світло. Після завершення святої меси папа Лев XIV вирушив до аеропорту Мец-Нансі-Лотарингія.
0: Повідомляємо нашим радіослухачам, що у четвер 1 жовтня з нагоди праздника Покрова Пресвятої Богородиці на хвилях Ватиканського радіо транслюватиметься святкова літургія та святкова передача. Початок о 9:05 київського часу. Передача транслюватиметься на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц і 25 метрів частотою 11815 кГц, а також через веб-радіо на порталі Ватикан Ньюс та застосунки для мобільних пристроїв. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно до української редакції Радіо Ватикану завітала сестра Ліджі Паяпіллі із згромадження сестер святого Йосифа де Сен-Марк. Сестра Ліджі походить з Індії, але вже 25 років здійснює своє служіння в Україні, зокрема на Закарпатті. У селі Павшино, поблизу Мукачево, де розташований їхній монастир, черниця приймає людей на розмови та заступницьку молитву. У першій частині інтерв'ю для ватиканських медіа сестра Ліджі ділиться роздумами про молитву, віру та духовну витривалість українців у час війни. Вона говорить про молитву як про свою зброю, про Божу благодать і про важливість цілковитої довіри Богові, застерігаючи від пошуку духовної опори у ворожінні та магії. Сестро Ліджі, ми дуже раді вітати вас в українській студії Радіо Ватикану. Насамперед хотіла б подякувати вам за те, що ви вірно виконуєте свою місію зараз в Україні, і передусім за те, що ви перебуваєте поруч з людьми в один із найтяжчих періодів історії нашого народу.
2: Дякую вам, що ви мені дали таку можливість говорити.
1: Сестро, вас знає багато людей, тому що ви молитеся, даєте розраду, підтримуєте людей. Для них це дуже важливо. Я б хотіла розпочати з такого запитання. Ви не втомлюєтеся?
2: Я не втомлююся, тому що я думаю про наших військових. Тому що вони вже 5-й рік. Я дуже вдячний нашим військовим, особливо, хто є на передовій. Тому що вони не мають часу відпочивати. Якщо вони відпочивають, один день Україна не була б. Тому що скільки Росія атакує Україну, вони не мають часу сказати, що я є змученим. Вони там стоять, тому я жива. Тому я маю свої руки, свої ноги. Тому я точно не буду смучена. Я теж воюю. Моя зброя – це є молитва. Ми разом. Вони перед ворогом. Я теж перед ворогом. Але я маю бути проти нечистого духу. Воюю через молитву. Ми переможемо.
1: Сестро, а що робить молитву такою, якою вона має бути?
2: Дивіться, коли це торкає мене, я буду молитися щирого серця. А чому люди приходять до мене на молитву, просити молитву, і мені люди говорять, що ваша молитва Бог слухає? Ну, мені це приємно, але всіх молитв Бог слухає. А чому молитва не бачить плід? Для мене, що немає якоїсь молитви без пліду. Кожна молитва є плід. Але ми не відчуваємо. Тому що, ну, я так завжди говорю, що Бог може давати нам благодать. І дає благодать, і Бог благословляє нас. Але ми є люди, як сонечко стоїть, ну, парасолки стоїть. Коли ми стоїмо парасолки, тоді дощ не падає. Це не значить, що дощ не падає. Дощ падає, але я маю пересолку, тому дощ на мене не падає. Так само я плід молитву. Якщо я маю гріх, якщо я маю Божу благодать і гріх не йдуть разом. Або гріх, або Божа благодать. Ми всі грішні. Ми всі грішні. Але ми маємо можливість просити від Бога пробачення і чисте серце, коли моляться. Ми бачимо плід. І ні Бог не слухає нашу молитву. Ми не дозволяємо себе отримати Божу благодать. Мені дуже обідно, мені вже дуже болно. І наш важкий час. Ми Україна – це є християнська країна. Такі важкі часи люди йдуть ще до ворожки. люди іще займаються магією. Далі смотря із верху до нісу, і голови до пальці ноги. Займаємося магією і займаємося екстрасенсу, і гадалько ходимо, до ворожки ходимо. Потім і питаємо, а чому Бог не слухає мою молитву? А це ми зрадимо Бога. Бог не тому, що Бог не слухає, але ми шукаємо другого, співпрацюємо, можемо так сказати, що нечистим духом. Як можна молитва, Бог чує, як можна тримати відповідь. Я так говорю, що допоможіть Бога, щоб Бог нам допоміг. Бог не треба допомогти, але треба допомогти. Це означає, що мені треба очистити себе, щоб я отримала Божу благодать. Ми, український народ, ну, вибачайте, я так говорю, я своїм досвідом говорю, український народ, вони є віруючі, але вони всі вірять, не тільки одного Бога. Вони вірять, що ворожки говорять, вони вірять, що гадальки говорять, вони не розуміють, що це вони обдурять, це брехня, тому що люди теж ко мені, коли приходять, вони теж мене питають, які причини. Ну, я не заробляю, тому мені не цікаво шукати причини. Мені важливо, що окей, твоє життя так сталося, посмотри вперед. Ні, а чому причину? Якщо людина йде до гадалки, ну, ми люди, кожен людина має це бажання знати. Причини треба знати. Ко мені приходять люди, причина питає, а чому ворожити? Я говорю, що сама дозволяла. Якщо йде до ворожки, ворожка відповідає, ніколи не винувачує вас, тебе. Це хто-то ворожили, хто-то ворожив, або родові прокляття, або не ти винуват, а хто-то. А нам все подобається. Це ти страждаєш не через твою відповідальність, ти страждаєш через когось. Це нам приємно. Якщо мені скажуть, що мені ворожили, я скажу, успіли ворожити. Тому що ми, якщо живемо гріхом, ну ворожить. Якщо ми живемо з Богом, ніхто не може нам ворожити.

0: великий різниця отримати від Бога і отримати Бога. Я людям всім говорю просту молитву. Моліться Отче наш. Якщо молимося Отче наш, не потрібно молитися за здоров'я. Чому? Тому що Отче наш є там всім проханням. Друга частина є хліб наш насущний. Для мене хліб наш насущний, то означає, що мені потрібно хліб. Для хліба мені потрібна робота, для роботи потрібно здоров'я. Не треба особливо просити, да, Господи, дай мені здоров'я. Досить молитися, Отче наш, хліб наш насущний. Значить, Бог знає. Ми іноді молимося так, що Бог не знає. Він не знає, мені треба йому все розказати, що мені потрібно. Це Богу приємно, тому що як сім'я маленька дитина розказує тату, як то тато не знає. Але тату приємно. Але нам треба вірити. Ну, ми знаємо Бога, але я не знаю, скільки знаємо Бога.
1: Це була перша частина інтерв'ю з сестрою Ліджі Пайяпілі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV підбив підсумки чотириденної апостольської подорожі до Франції. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, кардинал П'єтро Паролін закликав міжнародну спільноту відновити довіру шляхом діалогу, справедливості та дотримання міжнародного права. Карітас Польщі здійснює в Україні програму, спрямовану на підтримку сімей у Харкові, Житомирі, Одесі та Кам'янці-Подільському. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV підбив підсумки чотириденної апостольської подорожі до Франції. Під час традиційної прес-конференції на борту літака, що повертався до Риму, він поспілкувався з 80 журналістами та відповів на запитання про сексуальні зловживання в церкві, захист життя, житлову кризу, війну Росії проти України та розвиток штучного інтелекту. Говорячи про саму поїздку, папа назвав її часом численних благословень, особливо відзначивши перебування в Люрді та зустрічі з хворими і людьми, які переживають страждання. «Я відчув себе дуже благословенним за те, що мав привілей відвідати Францію, щоб підбадьорити насамперед молодь», – сказав він. Лев XIV згадав зустріч із близько 80 тисячами молодих людей та їхнє прагнення до надії і сенсу. Однією із тем прес-конференції стали сексуальні зловживання в церкві. Папа розповів про зустріч із 7 потерпілими та наголосив на відповідальності церкви за їхній супровід і допомогу у зціленні. Водночас він зазначив, що воліє говорити не про системний характер зловживань загалом, а про випадки, коли окремі церковні структури діяли як система, допускаючи або приховуючи насильство. Лев XIV також пояснив свою позицію щодо захисту життя та дискусії навколо евтаназії у Франції. За його словами, виступ церкви на захист життя не є втручанням у політику, а є проголошенням її морального та євангельського вчення. Окремо папа порушив проблему житла, яка, за його словами, дедалі гостріше проявляється у багатьох країнах. Він закликав церкву, місцеві громади та державу шукати спільні рішення, щоб літні, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії не опинялися без даху над головою. Говорячи про війну Росії проти України, Лев XIV наголосив на принципах соціальної доктрини церкви, яка, за його словами, не може заохочувати насильство, ненависть чи подальше нарощування озброєнь. Папа висловив занепокоєння тим, що окремі лідери та держави знову говорять про ядерну зброю, тоді як сучасні війни стають дедалі більш руйнівними та несуть дедалі більшу загрозу для людського життя. Лев XIV закликав шукати інший шлях через діалог і переговори. Ще одне запитання стосувалося штучного інтелекту. Святіший Отець визнав серйозність застережень експертів щодо можливих ризиків цієї технології. Він закликав політиків, технологічні компанії та громадські організації спільно виробляти правила, які дозволяють використовувати штучний інтелект без загрози для людства. «Я не в паніці, вночі я сплю», – пожартував папа, водночас наголосивши, що ігнорувати потенційні небезпеки штучного інтелекту було б безвідповідально. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Німеччини, Лев XIV сказав, що поки немає остаточної програми закордонних поїздок на наступний рік, окрім участі у Всесвітньому дні молоді в Кореї. Завершуючи розмову, папа подякував усім, хто працював над організацією французької подорожі.
1: Заклик до міжнародної спільноти відновити довіру шляхом діалогу, справедливості та дотримання міжнародного права, а не застосування сили, виголосив у суботу 26 вересня з трибуни Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, беручи участь у тижні високого рівня з нагоди відкриття 81-ї сесії Генеральної асамблеї. Кардинал передав присутнім вітання від папи Лева XIV і підкреслив, що цьогорічна тема «Відновити довіру» управляти перетвореннями Організації Об'єднаних Націй на служінні всім є нагальним моральним і політичним імперативом. Кожна міжнародна інституція, незалежно від свого правового статусу, потребує взаємної довіри між своїми членами, щоб бути ефективною, заявив він, підкресливши, що довіра також ґрунтується на зусиллях на користь захисту людської гідності. Очільник ватиканської дипломатії наголосив на численних висловлюваннях папи щодо миру, справедливості та істини як основних принципів дипломатії. Далі він нагадав про заклик Лева XIV перейти від культури сили до справжньої культури переговорів, в якій діалог і дипломатія стають природними засобами вирішення конфліктів. Мир не є негативним словом, підкреслив він. Мир вимагає правди та справедливості. Він повинен будуватися завдяки терпеливим зусиллям, спрямованим на встановлення справедливих стосунків всередині країн та між ними. Нерівність, виключення, порушення основних прав та невизнання інших як братів і сестер є, на думку кардинала, чинниками, що сприяють виникненню конфліктів. Відтак він закликав до поновлення зусиль у напрямку роззброєння, наголосивши, що легітимні турботи про національну оборону не повинні перетворюватись на гонку озброєнь. Значна частина виступу була присвячена технологічним перетворенням, зокрема штучному інтелекту. У часи, коли існує ризик звести людину до ролі споживача даних чи інструменту, заявив державний секретар, папа Лев XIV наголошує на тому, що людина залишається мірилом будь-якого прогресу. У своїй промові кардинал Паролін торкнувся низки поточних конфліктів, закликавши до негайного припинення бойових дій та повернення до дипломатичних переговорів. Щодо України, він зазначив, що після понад 4 років війни кількість жертв і надалі зростає. Мир не можна відкладати. Зброя повинна замовкнути, а бомбардування припинитися, сказав він, закликаючи підтримати негайне, повне та ефективне припинення вогню. Щодо конфлікту у Святій Землі, Святий Престол ще раз наголосив на своєму заклику покласти край насильству проти палестинських цивільних осіб на Західному березі. Державний секретар також висловив занепокоєння гуманітарною кризою в Газі, згадавши про масштабні руйнування, масові переміщення населення, і закликав міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення дводержавного вирішення з метою встановлення справедливого та тривалого миру.
0: Підтримати українські сім'ї, які борються зі страхом, травмою та психічним виснаженням, допомогти ветеранам, що повертаються з фронту, потребуючи стабілізації. Такими є завдання програми «Сім'я у центрі», яку здійснює Caritas Польщі у співпраці із місцевим партнером Caritas Spes Україна. Проєкт реалізується від 1 липня до 31 грудня цього року у 4 спеціалізованих центрах допомоги сім'ї – у Харкові, Житомирі, Одесі та Кам'янці-Подільському. Ці осередки поєднують кризове реагування, терапію та психоосвіту. Вони покликані допомогти підопічним відновити почуття безпеки та психічну рівновагу. Комплексна підтримка адаптована до реальних потреб. Дорослі, обтяжені обов'язками з догляду, можуть відвідувати навчальні семінари з виховних компетенцій, групи підтримки та щомісячні відкриті інтеграційні заходи «День сім'ї». Учасники програми також отримують авторські освітньо-терапевтичні матеріали. Ролі в сім'ї під час розлуки змінюються і вимагають усвідомленого перевизначення. Інакше легко виникне відчуття образи з обох боків. Одним із головних факторів ризику є відчуття ізоляції. Воно може навіть призвести до самогубств. Тому підтримкою потрібно охопити не лише ветерана, а й його найближче оточення, підкреслює Ніна Моцюр, експертка Карітасу Польщі з питань гуманітарної допомоги та програм розвитку. Загалом планується охопити до 2,5 тисяч осіб. У серпні 2026 року Ніна Моцюр відвідала осередки в Україні. Вона провела спеціалізовані тренінги для психологів та персоналу, який працює з людьми, зраненими війною. Як підкреслює експертка, ефективна система підтримки не може ґрунтуватися на одній установі чи на роботі з окремою особою в ізоляції, а має базуватися на кількох взаємопов'язаних рівнях, що утворюють систему. Це і регіональна клінічна допомога, і економічна підтримка, місцеві центри, як перша лінія контакту, та насамперед робота з усією родиною. Метою таких програм, як «Сім'я в центрі», є не повернення ветерана до стану, що існував до війни, а інтеграція пережитого на війні з новою ідентичністю, як його власною, так і всієї родини. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Раз на 4 роки сестри-бенедиктинки з усього світу збираються на спільну зустріч. Цього року така зустріч відбувалась у Римі у першій половині вересня. До столиці Італії приїхали і представниці з України – абатиса сестер-бенедиктинок сестра Клара Свідерська та сестра Марія Кухарик. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, в якій сестри-бенедиктинки розповідають, як змінилося їхнє служіння під час війни і чому молитва залишається їхньою головною опорою. Сестро Кларо, які ваші враження від цієї вересневої зустрічі бенедиктинок?
3: Дуже гарний досвід. Приїжджаємо вже сюди. Зараз, як була війна, то нас просили, власне, через Zoom, що ми з ними єдналися і розповідали про нашу ситуацію з війною. І можна так сказати, що через війну ми дізналися справді, що настільки ми є в цій родині бенедиктинській, бо сестри дуже відкликнулися і дуже нам допомагали, і завжди питають, як. І як ми ще якусь презентацію показуємо, чи говоримо, да, чи довго потім ще плачуть. Тобто настільки відкриті, щирі, дуже гарні зустрічі з конференціями, з діленнями після праці в групах. Ну, таке збагачення. Різні спільноти живуть по різних куточках світу. Вони з Австралії, з Іспанії, з Африки, з Америки, з Німеччини.
2: Під час цього симпозіуму на 12 вересня була запланована зустріч зі Святішим Отцем.
3: Була домовлена аудієнція з папою. Папа таку гарну промову сказав до сестер, після кожна мала можливість підійти і щось сказати навіть для папи. Настільки була така спокійна атмосфера, да, папа кожну терпеливо вислуховував.
2: Бенедиктинський харизмат – це насамперед чернече молитовне життя. Як повномасштабна війна змінила щоденне життя вашої спільноти?
3: Ну, так як і кожну спільноту, да, насправді змінила наше життя. Хоча ми є контемплятивні, але ми не є закриті, так щоб не бути відкритими на людей. Бо наша євангелізація – це є гостинність. Тобто ми завжди приймали, багато у нас було людей. Після десь 10 днів, після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що для нас є дуже небезпечно жити в Житомирі. І ми виїхали, доєдналися до львівської спільноти, до сестер в Львові. А там вже почали дуже багато їхати переселенців, і просто ми відкрили монастир, власне, для них. У нас в один час було навіть до 150 людей разом з нами, це 50 дітей було. Тоді монастир тільки-тільки ми його посвятили, не був ще повністю облаштований, тобто не було цих достатньо ліжок, навіть всіх гостинних кімнат, навіть для нас. Примусово переміщені жили кругом і в бібліотеці, і вони в одній кімнаті спали навіть.

0: Підвалу, бо в нас не було домового сховища, домолювалися там. Тобто ритм молитви в нас завжди був. І це після, і так само примусово переміщені особи і сестри ствердили, що власне цей ритм молитви давав нам цю таку, ну, нас тримав і давав ці спокій, повертав, можна сказати, спокій. Часто, якщо це люди зі Сходу, вони більшість невіруючі були. І вони не знали, що таке молитва. Одні приходили в храм, а одні навіть просто стояли біля дверей і слухали, як ми молимося. І це для них вже було таке терапія. Да? Або просто обнімали. Да? Або ну, там різні, старалися для них дати відчути цей дім.
1: Як трансформувалося ваше служіння сьогодні, після 4 років повномасштабної війни?
0: Зараз після 2 років вже ми не приймаємо там переселенців, а в Львові, ну, ми зрозуміли, що потрібно давати, ну, якби це має бути це духовне відновлення. Відкрилися на реколекції для матерів, які втратили своїх синів, на якусь психологічну віднову для дітей, як в нас в Житомирі була така терапія для дітей, для такої відновлення дитячої душі після цих травм, які є. Зараз більше налаштовані на реколекції, але так само до нас часто приходять просто про розмову, просто недавно прийшов один військовий, дуже-дуже плакав. Сестри з ним поговорили, виявилося, що він повернувся з війни, чи приїхав в відпустку через довший час і дізнався, що дружина його залишила. І він каже, для чого я воюю, для чого вона це все. І він просто не знав, що з собою зробити. Да? І таких випадків багато, да? Що просто як раніше був як мирний час, там були там реколекції, ми більш відкриті для такої духовної віднови, а зараз вже більше люди звертаються з травмами. Так само недавно теж прийшов військовий, який сказав, що він вже закінчив свою службу, йому 60 років, але він додому повертатися не хоче. Служить він теж не хоче, і просто людина потребує цієї молитви. Але те, що залишилося, це молитва, якою ми раніше служили, так і зараз. Да? Тільки наміри змінилися. Да? Сама навіть суть молитви теж змінилася. Да? Вона в псалмах там дуже багато про війну, да? Про визволення, про заклик, про допомогу, про порятунок. Але він тоді, мабуть, не так звучав, коли ти під час мирного такого часу, да? А коли ти чуєш цю небезпеку, вона зовсім інакше. Да? Воно звучить інакше зовсім молишся. У нас сестер, майже в кожній сестрі хтось є на війні. І є так само загиблі. Нашої сестри загинув племінник, але він для неї такий був як син, бо вона його практично виховала. Виходить так, що загинув він, через півроку загинув його батько. Там його була вагітна дружина і цієї дитини теж вона померла, може, від цього стресу. Другої сестри теж брат загинув. Воно не є десь так далеко, ця війна, да? вона є в нас, в наших родинах. Дуже часто просять про молитву, там хтось там в окупації, наприклад, чи ще теж другої сестри, сестра з окупованого Херсону 8 днів їхала, да? З 3 дітьми і з котом. Але це 8 днів цього невідомо, чи ти приїдеш і як, да? Куди. Ну, це те, що є в нас глибоко торкає кожного. Ми не є в осторонь чи в якомусь такому безпечному місці.
1: Що для вас особисто означає відвідування місць, які пов'язані з бенедиктинською історією тут, в Італії?
0: Мені дуже подобається на симпозіумі, що ми відвідуємо місця без святого Бенедикта, або Монте-Касіно, або Суп'яко. Таке дуже вражаюче, що ми на Суп'яко відновлюємо монаші обіди. Це наша така бенедиктинська колиска, де ми черпаємо своє джерело, таке монаше. У сестри різні, різна культура, різні звичаї. Деякі сестри месхабіти, деякі в сарі. Mm-hmm. Да, і хоч ми всі бенедиктинки, ну є місіонарки, представниці, але більшість такого монашого життя. Але єднає в нас щось одне. Так гарний такий дуже досвід, такий вражаючий.
1: Це була перша частина інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV підбив підсумки чотириденної апостольської подорожі до Франції. Виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, кардинал П'єтро Паролін закликав міжнародну спільноту відновити довіру шляхом діалогу, справедливості та дотримання міжнародного права. Карітас Польщі здійснює в Україні програму, спрямовану на підтримку сімей у Харкові, Житомирі, Одесі та Кам'янці.

0: Подільському. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV підбив підсумки чотириденної апостольської подорожі до Франції. Під час традиційної прес-конференції на борту літака, що повертався до Риму, він поспілкувався з 80 журналістами та відповів на запитання про сексуальні зловживання в церкві, захист життя, житлову кризу, війну Росії проти України та розвиток штучного інтелекту. Говорячи про саму поїздку, папа назвав її часом численних благословень, особливо відзначивши перебування в Люрді та зустрічі з хворими і людьми, які переживають страждання. «Я відчув себе дуже благословенним за те, що мав привілей відвідати Францію, щоб підбадьорити насамперед молодь», – сказав він. Лев XIV згадав зустріч із близько 80 тисячами молодих людей та їхнє прагнення до надії і сенсу. Однією із тем прес-конференції стали сексуальні зловживання в церкві. Папа розповів про зустріч із 7 потерпілими та наголосив на відповідальності церкви за їхній супровід і допомогу у зціленні. Водночас він зазначив, що воліє говорити не про системний характер зловживань загалом, а про випадки, коли окремі церковні структури діяли як система, допускаючи або приховуючи насильство. Лев XIV також пояснив свою позицію щодо захисту життя та дискусії навколо евтаназії у Франції. За його словами, виступ церкви на захист життя не є втручанням у політику, а є проголошенням її морального та євангельського вчення. Окремо папа порушив проблему житла, яка, за його словами, дедалі гостріше проявляється у багатьох країнах. Він закликав церкву, місцеві громади та державу шукати спільні рішення, щоб літні, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії не опинялися без даху над головою. Говорячи про війну Росії проти України, Лев XIV наголосив на принципах соціальної доктрини церкви, яка, за його словами, не може заохочувати насильство, ненависть чи подальше нарощування озброєнь. Папа висловив занепокоєння тим, що окремі лідери та держави знову говорять про ядерну зброю, тоді як сучасні війни стають дедалі більш руйнівними та несуть дедалі більшу загрозу для людського життя. Лев XIV закликав шукати інший шлях через діалог і переговори. Ще одне запитання стосувалося штучного інтелекту. Святіший Отець визнав серйозність застережень експертів щодо можливих ризиків цієї технології. Він закликав політиків, технологічні компанії та громадські організації спільно виробляти правила, які дозволяють використовувати штучний інтелект без загрози для людства. «Я не в паніці, вночі я сплю», – пожартував папа, водночас наголосивши, що ігнорувати потенційні небезпеки штучного інтелекту було б безвідповідально. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Німеччини, Лев XIV сказав, що поки немає остаточної програми закордонних поїздок на наступний рік, окрім участі у Всесвітньому дні молоді в Кореї. Завершуючи розмову, папа подякував усім, хто працював над організацією французької подорожі.
1: Заклик до міжнародної спільноти відновити довіру шляхом діалогу, справедливості та дотримання міжнародного права, а не застосування сили, виголосив у суботу 26 вересня з трибуни Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, беручи участь у тижні високого рівня з нагоди відкриття 81-ї сесії Генеральної асамблеї. Кардинал передав присутнім вітання від папи Лева XIV і підкреслив, що цьогорічна тема – відновити довіру, управляти перетвореннями Організація Об'єднаних Націй на служінні всім є нагальним моральним і політичним імперативом. Кожна міжнародна інституція, незалежно від свого правового статусу, потребує взаємної довіри між своїми членами, щоб бути ефективною, заявив він, підкресливши, що довіра також ґрунтується на зусиллях на користь захисту людської гідності. Очільник ватиканської дипломатії наголосив на численних висловлюваннях папи щодо миру, справедливості та істини як основних принципів дипломатії. Далі він нагадав про заклик Лева XIV перейти від культури сили до справжньої культури переговорів, в якій якій діалог і дипломатія стають природними засобами вирішення конфліктів. «Мир не є негативним словом», – підкреслив він. «Мир вимагає правди та справедливості. Він повинен будуватися завдяки терпеливим зусиллям, спрямованим на встановлення справедливих стосунків всередині країн та між ними. Нерівність виключення, порушення основних прав та невизнання інших як братів і сестер є, на думку кардинала, чинниками, що сприяють виникненню конфліктів. Відтак він закликав до поновлення зусиль у напрямку роззброєння, наголосивши, що легітимні турботи про національну оборону не повинні перетворюватись на гонку озброєнь. Значна частина виступу була присвячена технологічним перетворенням, зокрема штучному інтелекту. У часи, коли існує ризик звести людину до ролі споживача даних чи інструменту, заявив державний секретар. Папа Лев XIV наголошує на тому, що людина залишається мірилом будь-якого прогресу. У своїй промові кардинал Паролін торкнувся низки поточних конфліктів, закликавши до негайного припинення бойових дій та повернення до дипломатичних переговорів. Щодо України він зазначив, що після понад 4 років війни кількість жертв і надалі зростає. Мир не можна відкладати. Зброя повинна замовкнути, а бомбардування припинитися, сказав він, закликаючи підтримати негайне, повне та ефективне припинення вогню. Щодо конфлікту у Святій Землі, Святий Престол ще раз наголосив на своєму заклику покласти край насильству проти палестинських цивільних осіб на Західному березі. Державний секретар також висловив занепокоєння гуманітарною кризою в Газі, згадавши про масштабні руйнування, масові переміщення населення і закликав міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення дводержавного вирішення з метою встановлення справедливого та тривалого миру.
0: Підтримати українські сім'ї, які борються зі страхом, травмою та психічним виснаженням, допомогти ветеранам, що повертаються з фронту, потребуючи стабілізації. Такими є завдання програми «Сім'я у центрі», яку здійснює Caritas Польщі у співпраці із місцевим партнером Caritas Spes Україна. Проєкт реалізується від 1 липня до 31 грудня цього року у 4 спеціалізованих центрах допомоги сім'ї – у Харкові, Житомирі, Одесі та Кам'янці-Подільському. Ці осередки поєднують кризове реагування, терапію та психоосвіту. Вони покликані допомогти підопічним відновити почуття безпеки та психічну рівновагу. Комплексна підтримка адаптована до реальних потреб. Дорослі, обтяжені обов'язками з догляду, можуть відвідувати навчальні семінари з виховних компетенцій, групи підтримки та щомісячні відкриті інтеграційні заходи «День сім'ї». Учасники програми також отримують авторські освітньо-терапевтичні матеріали. Ролі в сім'ї під час розлуки змінюються і вимагають усвідомленого перевизначення. Інакше легко виникне відчуття образи з обох боків. Одним із головних факторів ризику є відчуття ізоляції. Воно може навіть призвести до самогубств. Тому підтримкою потрібно охопити не лише ветерана, а й його найближче оточення, підкреслює Ніна Моцюр, експертка Карітасу Польщі з питань гуманітарної допомоги та програм розвитку. Загалом планується охопити до 2,5 тисяч осіб. У серпні 2026 року Ніна Моцюр відвідала осередки в Україні. Вона провела спеціалізовані тренінги для психологів та персоналу, який працює з людьми, зраненими війною. Як підкреслює експертка, ефективна система підтримки не може ґрунтуватися на одній установі чи на роботі з окремою особою в ізоляції, а має базуватися на кількох взаємопов'язаних рівнях, що утворюють систему. Це і регіональна клінічна допомога, і економічна підтримка, місцеві центри, як перша лінія контакту, та насамперед робота з усією родиною. Метою таких програм, як «Сім'я в центрі», є не повернення ветерана до стану, що існував до війни, а інтеграція пережитого на війні з новою ідентичністю, як його власною, так і всієї родини.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Раз на 4 роки сестри-бенедиктинки з усього світу збираються на спільну зустріч. Цього року така зустріч відбувалась у Римі.
3: у першій половині вересня. До столиці Італії приїхали і представниці з України – абатиса сестер бенедиктинок сестра Клара Свідерська та сестра Марія Кухарик. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, в якій сестри-бенедиктинки розповідають, як змінилося їхнє служіння під час війни і чому молитва залишається їхньою головною опорою. Сестро Кларо, які ваші враження від цієї вересневої зустрічі бенедиктинок?
4: Дуже гарний досвід. Приїжджаємо вже сюди. Зараз, як була війна, то нас просили, власне, через Zoom, що ми з ними єдналися і розповідали про нашу ситуацію з війною. І можна так сказати, що через війну ми дізналися справді, що настільки ми є в цій родині бенедиктинській, бо сестри дуже відкликнулися і дуже нам допомагали, і завжди питають, як. І як ми ще якусь презентацію показуємо, чи говоримо, да, чи довго потім ще плачуть. Тобто настільки відкриті, щирі, дуже гарні зустрічі з конференціями, з діленнями після праці в групах. Ну, таке збагачення. Різні спільноти живуть по різних куточках світу. Вони із Австралії, з Іспанії, із Африки, із Америки, із Німеччини.
3: Під час цього симпозіуму на 12 вересня була запланована зустріч зі Святішим Отцем.
4: Була домовлена аудієнція з папою. Папа таку гарну промову сказав до сестер, і після кожна мала можливість підійти і щось сказати навіть для папи. Настільки була така спокійна атмосфера, да, папа кожну терпеливо вислуховував.
3: Бенедиктинський харизмат – це насамперед чернече молитовне життя. Як повномасштабна війна змінила щоденне життя вашої спільноти?
4: Ну, так як і кожну спільноту, да, насправді змінила наше життя. Хоча ми є контемплятивні, але ми не є закриті, так щоб не бути відкритими на людей. Бо наша євангелізація – це є гостинність. Тобто ми завжди приймали, багато у нас було людей. Після десь 10 днів, після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що для нас є дуже небезпечно жити в Житомирі. І ми виїхали, доєдналися до львівської спільноти, до сестер в Львові. А там вже почали дуже багато їхати переселенців, і просто ми відкрили монастир, власне, для них. У нас в один час було навіть до 150 людей разом з нами, це 50 дітей було. Тоді монастир тільки-тільки ми його посвятили, не був ще повністю облаштований, тобто не було цих достатньо ліжок, навіть всіх гостинних кімнат, навіть для нас. Примусово переміщені жили кругом і в бібліотеці, і вони в одній кімнаті спали навіть всією родиною, навіть кімната, яка має де там бути одна особа, да, там жила родина з 6 чоловік. Ми так само з сестрами, ми були по двоє в кімнаті, але це був такий дуже гарний досвід, тому що ми якби переїхали з цього страху, стресу. Ми переїхали і почали служити людям, які в нас були, ми, можна казати, цілковито про себе забули, щоб їх можна було всіх забезпечити, щоб вони так само відчули цей дім свій. Ми від самого початку не змінилося, можна казати, ритм молитви. Незважаючи, чи це ми сходили до підвалу, бо в нас не було домовосховища, домолювалися там. Тобто ритм молитви в нас завжди був. І це після, і так само примусово переміщені особи і сестри ствердили, що, власне, цей ритм молитви давав нам цю таку, ну, нас тримав і давав цей спокій, повертав, можна сказати, спокій. Часто, якщо це люди зі Сходу, вони більшість невіруючі були. І вони не знали, що таке молитва. Одні приходили в храм, а одні навіть просто стояли біля дверей і слухали, як ми молимося. І це для них вже було таке терапією. Да? Або просто обнімали, да? Або, ну, там різні, старалися для них дати відчути цей дім.
3: Як трансформувалося ваше служіння сьогодні, після 4 років повномасштабної війни?
4: Зараз, після 2 років, вже ми не приймаємо там переселенців, а в Львові, ну, ми зрозуміли, що потрібно давати, ну, якби це має бути це духовне відновлення. Відкрилися на реколекції. для матерів, які втратили своїх синів, на якусь психологічну віднову для дітей, як в нас в Житомирі була така терапія для дітей, для такої відновлення дитячої душі після цих травм, які є. Зараз більше налаштовані на реколекції, але так само до нас часто приходять просто про розмову. Просто недавно прийшов один військовий, дуже-дуже плакав. Сестри з ним поговорили, виявилося, що він повернувся з війни, чи приїхав в відпустку через довший час і дізнався, що дружина його залишила. І він каже, для чого я воюю, для чого воно це все. Він просто не знав, що з собою зробити. Да? І таких випадків багато, да? Що просто як раніше був, як мирний час, там були там реколекції, ми більш відкриті, для такої духовної віднови. А зараз вже більше люди звертаються з травмами. Так само недавно теж прийшов військовий, який сказав, що він вже закінчив свою службу, йому 60 років, але він додому повертатися не хоче. Служити він теж не хоче, і просто людина потребує цієї молитви. Але те, що залишилося, це молитва, якою ми раніше служили, так і зараз. Да? Тільки наміри змінилися. Да? Сама навіть суть молитви теж змінилася. Да? Вона в псалмах там дуже багато про війну, да? Про визволення, про заклик, про допомогу, про порятунок. Але він тоді, мабуть, не так звучав, коли ти під час мирного такого часу, да? А коли ти чуєш цю небезпеку, вона зовсім інакше. Да? Воно звучить інакше зовсім молишся. У нас сестер, майже в кожній сестрі хтось є на війні. Є так само загиблі. Нашої сестри загинув племінник, але він для неї такий був як син, бо вона його практично виховала. Виходить так, що загинув він, через півроку загинув його батько. А в нього була вагітна дружина, і цієї дитини теж вона померла, може, від цього стресу. Другої сестри теж брат загинув. А воно не є десь так далеко, ця війна, да? вона є в нас, в наших родинах. Дуже часто просять про молитву, там хтось там в окупації, наприклад, чи ще теж другої сестри. Сестра з окупованого Херсону 8 днів їхала, да? З трьома дітьми і з котом. Але це 8 днів, 8 днів цього невідомо, чи ти приїдеш і як, да? Куди. Ну, це те, що є в нас, глибоко торкає кожного. Ми не є осторонь чи в якомусь такому безпечному місці.
3: Що для вас особисто означає відвідування місць, які пов'язані з бенедиктинською історією тут, в Італії?
4: Мені дуже подобається на симпозіумі, що ми відвідуємо місця без святого Бенедикта, або Монте-Касіно, або Суп'яко. Таке дуже вражаюче, що ми на Суп'яко відновлюємо монаші обіди. Це наша така бенедиктинська колиска, де ми черпаємо своє джерело, таке монаше. У сестри різні, різна культура, різні звичаї, деякі сестри безхабіти, деякі в сарі. Да, і хоч ми всі бенедиктинки, ну є місіонарки, представниці, але більшість такого нашого життя, але єднає в нас щось одне. Так гарний такий дуже досвід, такий вражаючий.
3: Це була перша частина інтерв'ю із сестрами-бенедиктинками Кларою Свідерською та Марією Кухарик. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!